بسم الله الرحمن الرحيم. نحریف اللہ اللہ انکہو چیئے تحکم بالی کے حضرت اللہ نحریف اللہ اللہ چطرح کمی منگا کنیونان تین اکندتان کپادا موضوع مخلوق جنالہ انکہو تکود دن بیمبر کرنا مریکہ جگہ ہم اللہ سپرتی لے مریکہ اکان مندوکا.